bez nástrojov. Nepostaví svet z nových materiálov, nepoťahne dom prudko nahor, nechá